ẹgbọ́ ta ló lè jí tuntun lè pa, ta ló lè pa tuntun lè jí, Ọlọ́run ọba mi nìkan náà ni o. Egbe lẹ́yìn ẹni à ń dá lóró, egbe lẹ́yìn